Nitko ne zna di me puti vode, svakim danom sa na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Zaparis, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak Zaparis, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani!